Kak, suara perewangan kok. Gelak. Panjang gonge gak iso bareng. Bentenan bareng lak mreteli. Dung blak blak. Direwangi ayem tentrem sak keluarga ning ojo sampe lan kliru penam bang. Enak iki rada mol iki. Semingo tabu.